Partiel fi. Oi. Ale ou kaka bo fè nan wabio men. Fè nan wabio men. Fè nan wabio men. Ale ou tabou fè nan plero pa yon. Aite ka ou mo. Aite ou mo.